0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва партохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сомони узбекӣ 77.3 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони 65 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 злоти лаҳистон 2 сомони 45 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 28 дирам, 1 евро 10 сомони 52 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. Агар роҳати як кас дар баробари нороҳатии каси дигар ба даст ояд, ин додугирӣ ва муомилаи хуб нест. Савдоу тиҷорате, ки дар он як тараф бурд дорад ва тарафи дигар бохт, фиреби маҳз аст. Дар зиндагӣ ҳам бояд барои ин кор ҷой набошад. Ин гуфтаи Айн Ренд аст, файлосуф ва нависандаи амрикоӣ. Умедворам, ки соҳибкорону савдогарон шуниданд, муомилае, ки дар он фақат як тараф манфиат дидааст, фиреби беш нест. Шумо ба ин андеша розиед?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Радио. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
2: 445 метр дарозии тирамису и будки ошпазони итолиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.